0: jednom. Klasičkih hitova.
1: Tvoje to sljedeće priključenje s Njuji.